Genesis chapter 1 ye bo gure brade asemo efiti ase na asemo ne ho na asemo ne nyankopon de ho na asemo ne nyame anything ye de ewrade asemo ebro from Genesis chapter 1